0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.
2: السلام علیکم سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر, اور اس نشریات میں میں وردہ وقار آپ کی میزبان آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. سامعین, آج جمعہ کا روز ہے اور مئی کی 8 تاریخ ہے. نشریات میں شامل ہے ہفتہ رفتہ, اس کے علاوہ گفتگو رہے گی آسٹریلیا آنے والے پناہ گزینوں کے تجربات میں کیسے تبدیلی آ رہی ہے, بات کریں گے کچھ فیمنزم کے حوالے سے, اور سوال کریں گے کہ کیوں خواتین کے حقوق کی جد و جہد کو مردوں سے لڑائی کا نام دیا جاتا ہے, جبکہ ناردرن ٹیریٹری کے ڈاکٹرز کے پاس کیا مواقع موجود ہیں, یہ بھی ایک پینل ڈسکشن میں آپ کو بتلائیں گے. موسیقی اور صوفیانہ کلام بھی ہمیشہ کی طرح نشریات کا ہوگا حصہ, لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہفتہ رفتہ کی جانب, جہاں میں اور آپ مل کر یہ جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتہ آسٹریلیا اور دنیا بھر میں کیسا رہا.
1: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی, لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایس بی ایس کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ وہ تمام خبریں, کہانیاں, آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں, تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل سے آگاہی حاصل کرتے رہیں. ایس بی ایس آڈیو ایپ گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر مفت دستیاب ہے.
2: سامعین, ایس بی ایس اردو پر پیش ہیں جمعہ 8 مئی 2026 کا ہفتہ رفتہ.

وزیر اعظم اینتھنی البنیزی نے اپنے جاپانی ہم منصب سے کینبرا میں مذاکرات کے بعد معاہدے کا اعلان کیا. یہ معاہدہ آسٹریلیا اور جاپان کے دوستی اور تعاون کے معاہدے پر دستخط ہونے کے 50 سال مکمل ہونے کی بھی نشاندہی کرتا ہے. وزیر اعظم البنیزی کہتے ہیں یہ شراکت داری آسٹریلیا کے لیے حقیقی فوائد فراہم کر رہی ہے. ادھر پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے قائم ادارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے خبردار کیا ہے کہ ملک کے وسطی اور جنوبی حصوں میں 7 سے 11 مئی تک جبکہ بالائی علاقوں میں 8 سے 10 مئی کے دوران گرمی کی شدید لہر رہنے کا امکان ہے. این ڈی ایم اے نے یہ انتباہ محکمہ موسمیات کی اس پیشگوئی کے بعد جاری کیا جس کے مطابق بالائی فضا میں زیادہ دباؤ کے باعث درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ متوقع ہے. یاد رہے کہ چند روز قبل صوبہ سندھ میں کراچی اور حیدرآباد میں شدید گرمی سے کم از کم ایک شخص کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی تھی, تاہم فلاحی ادارے ہیٹ اسٹروک سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 10 سے زیادہ بتا رہے ہیں. سامعین, آپ سن رہے تھے ایس بی ایس اردو پر جمعہ 8 مئی 2026 کا ہفتہ رفتہ, اور میں ہوں وردہ وقار. جی سامعین, ہفتہ رفتہ آپ نے سماعت کیا اور اب وقت ہو چلا ہے ہم آپ کو کچھ موسیقی سنوائیں. لیکن یہاں یہ یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق 3:00 بجے ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہیں. بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو انسٹاگرام, فیس بک اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے. ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کیجیے اور اپنی پسند کے پوڈ کاسٹ اپنی پسند کے اوقات میں سنیے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں نشریات کے پہلے گانے کی طرف اور آپ کو سنواتے ہیں فیوژن کا آنکھوں کے ساگر.

0: اور سامعین اس کے ساتھ لیتے ہیں نشریات کا پہلا وقفہ. واپس آئیں گے تو آپ کو گفتگو سنوائیں گے کہ ایندھن کے بحران میں کیسے مہنگائی قابو میں کی جا سکتی ہے, اور اس کے علاوہ بات یہ کریں گے کہ پناہ گزین جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا میں آتے رہے ہیں ان کے لیے آسٹریلیا کا تجربہ کس طرح وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوا ہے. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے, ہم اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
1: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
2: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
1: Learn more at emory.edu.
3: Spectrum TV makes sports easy. So I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand. Inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
4: ایس پی ایس آڈیو
5: پلے بٹن دبائیے, نئی دنیا پائیے.
6: یہاں سے آتا ہے جن پہ حال
7: ایس پی ایس چل
8: چل ایس پی ایس پاپ ایشیا نان سٹاپ ایشین پاپ.
9: کین یو ڈسکرائب دیٹ فیلنگ فار پیپل ہو ہیون ایکسپیرینسڈ
10: ایس پی ایس ہندی اپلبدھ کرواتا ہے.
11: فار فرام دی پارٹیزن پولیٹکس
12: 60 سے زیادہ زبانوں میں خبریں, دلکش موسیقی, پسندیدہ پوڈ کاسٹ, صوت و آہنگ کی دنیا تک پہنچنے کے لیے ایس بی ایس آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے
13: sbs.com.au/audio.
0: جی سامعین, ایس پی ایس اردو کی براہ راست نشریات آپ سن رہے ہیں ایس پی ایس ساؤتھ ایشین پر, اور میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. سامعین, نشریات کے اس حصے میں بات کرتے ہیں ان پناہ گزینوں کی جو آسٹریلیا میں موجود ہیں. آسٹریلیا نے 1,000,000 سے زائد پناہ گزینوں کو اب تک خوش آمدید کہا ہے, لیکن معیشت میں تبدیلیوں, حکومتی پالیسیز اور آباد کاری کے عمل نے آج کے پناہ گزینوں کے بسنے کے لیے آسٹریلیا میں چیزوں کو مشکل بنا دیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات سنیے ایس بی ایس ایگزامنز کی اس قسط میں.
14: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
0: سامعین, آسٹریلیا نے 1901 سے اب تک 1,000,000 سے زائد پناہ گزینوں کو خوش آمدید کہا ہے. تنازعات, تشدد یا ظلم سے بچنے کے لیے اپنے ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے وہ لوگ جو اب واپس جانے سے قاصر ہیں, انہوں نے یہاں اپنا ایک نیا گھر پا لیا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پناہ گزین افراد کے تجربے میں وقت کے ساتھ کیسے تبدیلیاں آئی ہیں.
15: So we are a schizophrenic country in that sense that we have had a remarkable record of welcome for refugees, but it's extremely difficult to get that status of refugees.
0: یہ گلین ٹریگس ہیں جو اس عمل سے بہت واقف ہیں اور اقوام متحدہ میں پناہ گزینوں کی اسسٹنٹ ہائی کمشنر کے طور پر خدمات انجام دے چکی ہیں. وہ کہتی ہیں آسٹریلیا کا پناہ گزینوں کے ساتھ تعلق پیچیدہ ہے.
15: We are one of the best in the world with a gold standard for settlement of refugees. That's outstanding, and we've had a long history of doing that. But the difficulty is that you must be recognized as a refugee with a relevant visa in order to come here. Once that's achieved, then you get a wonderful resettlement process and engagement with the Australian community.
0: ٹریگس کا کہنا ہے کہ در حقیقت پناہ گزین کا درجہ حاصل کرنا ناقابل یقین حد تک مشکل ہے.
15: We also have the dark side of the coin, which is denying access to asylum refugee status and sending people who've arrived as unlawful maritime arrivals to Nauru, in the past also to Papua New Guinea, others going from Christmas Island to Nauru, and denied all the legal rights of a refugee under the Refugee Convention.
0: اسے غیر ملکی پروسیسنگ کے نام سے جانا جاتا ہے, ایک ایسی پالیسی جس پر انسانی حقوق کی تنظیمیں مستقل تنقید کرتی ہیں. آف شور پروسیسنگ, جیسا کہ ہم جانتے ہیں, یہ 2001 سے جاری ہے جب حکومت نے پیسیفک سولوشن متعارف کروایا. نارو اور پاپا نیو گنی کو کشتیاں بھیجی جاتی ہیں اور پناہ کے متلاشیوں کو آسٹریلین سرزمین پر پہنچنے سے روکا گیا. یہ سال 2006 تک جاری رہا, جس کے کچھ عرصے معطل رہنے کے بعد دوبارہ اسے 2012 میں متعارف کروایا گیا, اور آج بھی آپریشن سروین بارڈرز کے نام سے یہ جاری ہے. ان پالیسیوں نے پناہ کے متلاشیوں کے لیے پناہ گزین ویزا حاصل کرنا مشکل بنا دیا ہے اور آباد ہونے کا تجربہ بھی بدل دیا ہے. مثال کے طور پر برہان احمد جو کمیونٹی آرگنائزیشن افریقاس کے سی ای او اور مہاجرین اقدام افریقی تھنک ٹینک انکارپوریشن کے سربراہ ہیں, سوڈان سے نکلنے کے بعد وہ 14 سال کی عمر میں پناہ گزین بن گئے. انہوں نے اپنی تعلیم مصر میں اسکالرشپ پر مکمل کی اور پھر انہیں کینیڈا, امریکہ یا آسٹریلیا میں بسنے کی پیشکش کی گئی. وہ 1980 کی دہائی میں میلبرن پہنچے. انہوں نے ایس بی ایس ایگزامنز کو بتایا کہ ان کے چیلنجز کے باوجود, جیسے انگریزی بہت اچھے طریقے سے نہ بولنا, وہ کام تلاش کرنے میں کامیاب رہے. اس وقت کے دوران بہت سے دوسرے تارکین وطن کی طرح ایک فیکٹری میں کام شروع کرتے ہوئے انہیں نوکری حاصل کرنے کے لیے انگریزی جاننے کی ضرورت نہیں تھی.
7: آسٹریلیا ایٹ دی ٹائم آئی کیم واز اے مینوفیکچرنگ اکانومی. اینی سٹیوپڈ پرسن کین گو ٹو اینی فیکٹری اینڈ میک منی. دے نیڈ آور مسلز, دے ڈونٹ نیڈ آور مائنڈ. کیپ یور برین ایٹ ہوم اینڈ جسٹ کم اینڈ ڈو دی ورک واز دی سٹائل. سو لائک موسٹ آف دی اٹالیان دی گریکس واٹ ایور دے ڈن ان دیٹ اسپیس was easy to do that. My journey was somehow smooth in the start, even though there was so many challenges of racism, but not that racism can stop me because I get opportunity to work.
0: وہ کہتے ہیں اب پناہ گزینوں کے لیے آسٹریلیا میں بسنا بہت مشکل ہو گیا ہے, خاص طور پر وہ جو رسمی تعلیم حاصل نہیں کرتے یا روانی سے انگریزی نہیں بول پاتے.
7: We put in them in a system where our system is now service and knowledge economy.
0: احمد نے ایس بی ایس ایگزامنز کو بتایا کہ آج جب آسٹریلیا میں آباد ہونے کی بات آتی ہے تو انسانی رابطے کا فقدان ہے, خاص طور پر جب آپ سروس فراہم کرنے والوں میں ٹیکنالوجی کے روزمرہ استعمال کی بات دیکھیں.
7: Like now, just calling a phone, center link, press 1, press 2, press 3, press 4, this one, this. In the good old days, there was no, they come and help you. So my time was something to that effect. But now, it is changing. And that change, we are assuming the refugee also changed. No, they're the same refugee. And I've been saying this for a long time now. Humanitarian finishes at the airport. They bring you in the country on humanitarian ground. From the airport, you walk on your own way. You don't know what's the culture, what's the system, what's the whatever. So I see people going through that. So in a sense, the system is not being upgraded.
13: Clients would say to us, you know, you can create connection and inclusion. You can connect me to people by introducing me to them, or you can create inclusion by including me in events and things. But I really need to feel in my heart that I belong. So that becomes the conundrum there.
0: Christine Casey, Australian Multicultural Council ki sarbara hai aur kehti hai is baat ko yaqeeni banane ke liye iqdamat karne ki zarurat hai ki Australia mein basne walon ka taluq basne ke amal ke dauran qayam ho jaye.
13: Where we've landed often, I think, in my thinking is around creating moments that matter. There's moments where you actually feel like this is a country that welcomes you. This is a country that meets you where you are.

0: ہوتی ہے اپنے پیشنٹ کی, ناٹ اونلی فار دیئر فزیکل اور مینٹل ہیلتھ. ایون ہمیں کوشش یہ کرنی ہوتی کہ ہم سوشلی بھی ان کو سپورٹ کر سکیں ٹو برنگ دا کوالٹی آف لائف.
1: کوئی اور چیز آپ ایڈ کرنا چاہیں گی آسٹریلیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں, اور خاص طور پر ناردرن ٹیریٹری میں جو میڈیکل کی فیلڈ میں اسکوپ ہیں یا یہاں پہ جو چیلنجز ہیں, اس بارے میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے ایز اے جی پی؟
2: چیلنجز تو میرے خیال میں آسٹریلیا میں ہر جگہ ہی ہوں گے, کیونکہ جو آپ کی فرسٹ جاب ہوتی ہے کسی بھی دوسری جگہ آ کے وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. لیکن میں نے موو کیا تھا فرام ایڈلیڈ ٹو ڈارون, اور وہ بات یہ میں ہم سوچ کر آئے تھے کہ صرف ایک سال کے لیے جا رہے ہیں, کیونکہ آئی گاٹ مائی فرسٹ جاب ہیئر, میں بیک ہوم پاکستان سے پیتھولوجسٹ ہوں, تو ایک سال کے لیے. لیکن ہم نے اب 8 ایئرز کمپلیٹ کر لیے ہیں ڈارون میں, اور ابھی بھی کوئی ارادہ فی الحال نہیں ہے یہاں سے جانے کا. تو میرے خیال میں جو ڈارون کا ایز کمپیئر ٹو دی ادر اسٹیٹس جہاں پہ میری اور دوستوں سے بات ہوتی ہے, ادھر چیلنجز کم ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ادر اسٹیٹس, کیونکہ جو یہاں کا رائل ڈارون ہاسپٹل ہے, میں مطلب 5 ایئرز تقریباً رائل ڈارون ہاسپٹل میں رہی ہوں انیشیلی, 4.5 ایئرز, لیکن مطلب اٹس بہت ہی اچھا ایکسپیرئنس تھا, اور وہ آپ کو بہت اچھی طرح گائڈ کرتے ہیں, اور ایز سچ مطلب میرے نزدیک جو ہے وہ کوئی ایز سچ چیلنج یہاں پہ مطلب میں نے نہیں فیس کیا ٹو بی آنیسٹ. اور میں مطلب اور دوسرا کمیونٹی ہماری بہت اچھی ہے یہاں پہ, اور تیسرا یہ کہ یہاں کے لوگ جو اوور آل لوگ ہیں وہ بہت اچھے ہیں, ریسزم بہت زیادہ کم ہے یہاں پہ, تو بھی ایزلی ہم مطلب باہر جاتے ہیں, کسی قسم کا کوئی ہمیں مطلب ایون جو ریسنٹ ایونٹ ہوا تھا سڈنی میں اس کے بعد بھی ایز سچ یہاں پہ کوئی مطلب ہمیں کسی نے کوئی ریسزم فیس نہیں کیا. It's very good place to work.
3: میں پیشے کے اعتبار سے سائیکائٹرسٹ ہوں. جیسے ابھی ڈاکٹر شیریں صاحبہ نے بتایا ہے کہ یہاں برڈن آف ایلنس بہت زیادہ ہے سائیکولوجیکل ایلیمنٹس کا, یہاں خودکشی کا رجحان بھی بہت زیادہ ہے, بلکہ پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے پورے ملک میں, تقریباً 4 گنا زیادہ اس کی اوسط ہے خودکشی کی یہاں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, کوئی ایک وجہ نہیں ہے, لیکن اچھی بات اس میں یہ ہے کہ یہاں جہاں تک امیگرنٹ ڈاکٹرز کا تعلق ہے, جو ہم لوگ دوسرے ملکوں سے خاص طور پہ جو جنوبی ایشیا کے ممالک سے یہاں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں, میں اگری کرتا ہوں کہ ہماری لائف یہاں بہت بیلنسڈ ہے, اور یہی سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے ڈارون کا, کہ اگر آپ ایک ایسے لائف سٹائل کے خواہاں ہیں کہ جہاں آپ اچھی جاب کر سکیں, جہاں آپ کو آپ کے ورک پلیس پہ کسی ریسزم کا سامنا نہ کرنا پڑے, آپ میں اگر قابلیت ہے تو آپ آگے بڑھ سکیں, اگر آپ ایسی جگہ رہنا چاہتے ہیں جہاں آپ کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں دنیاوی بھی اور دینی بھی ایک ریزنیبل سٹینڈرڈ کی, اور اگر آپ کمیونٹی ایونٹس میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں, آپ سپورٹس کھیلنا چاہتے ہیں, تو کوئی آپ کا راستہ روک نہیں سکتا ہے. جو یہاں کا جو نیشنل اینتھم ہے جس میں ایڈوانس آسٹریلیا فیئر کے بارے میں بات ہوتی ہے, تو وہ بالکل ٹرو معنی میں ہمیں یہاں دیکھنے میں ملتا ہے, اور اسی لیے ہم میں سے جو لوگ 8 سال 10 سال 15 سال سے پہلے آئے تھے اور ابھی تک یہاں بہت خوشی سے رہتے ہیں, مل جل کے رہتے ہیں, اور الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں.
1: ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اپنے تجربات کے بارے میں بتائیں گے؟
4: امیگرنٹ ڈاکٹرز کے پرسپیکٹو کی بات کر رہے ہیں اور ڈارون یا ناردرن ٹیریٹری کی بات زیادہ کر رہے ہیں, تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بیکاز آف موسٹ آف دی امیگرنٹ ڈاکٹرز ان ناردرن ٹیریٹری آر ایدھر کمنگ فرام یا تو وہ سری لنکا سے آ رہے ہیں یا بنگلہ دیش سے یا پاکستان سے یا انڈیا سے, تو جو کنیکٹیوٹی ان کے ساتھ ان کے نیٹو ہوم کی ہے شروع میں وہ بھی اٹس ریزنیبل, یہاں سے ڈسٹینسز کم ہیں اور آپ کے قریب ہی یہاں پہ ملیشیا اور سنگاپور جیسے ہبز ہیں جو کہ آپ کو ایزی کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتے ہیں ٹو یور ہوم کنٹری, تو اٹس ایکچولی آلسو اے پلس پوائنٹ. تھوڑا سا ایک چیز جو ڈارون میں مجھے محسوس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے باقی اسپیشلٹیز کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہے زیادہ نہیں, لیکن ایکسیس ٹو اسپیشلسٹ ذرا لمیٹڈ ہے یہاں پہ ناردرن ٹیریٹری میں, بہ نسبت اس کے جیسے میں اپنی فیلڈ میں ہی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے یہاں پہ ناردرن ٹیریٹری میں کوئی ایم آر آئی کروانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو 1 مہینے کا ویٹ کرنا پڑے یا 3 ہفتے کا ویٹ کرنا پڑے,